0: רק במידה שהאדם דורש את הבורא מעל כל הדרישות שעוברות עליו, אז כך האדם מגלה את הבורא. רק במידה שהאדם דורש את הבורא מעל כל הדרישות שעוברות עליו, אז כך האדם...
1: שלום חברים, כרגע en este momento hay un problema técnico, no se escucha lo que dicen, yo voy a traducir el fragmento 18. Solo en la medida en que la persona exige al Creador por encima de todas las demás, exige exigencias que atraviesa, así revela al Creador. Solo en la medida en que la persona exige al Creador por encima de todas las demás, exigencias que atraviesa, así revela al Creador.
0: והרב תמיד נמצא במדרגה הבאה וקורא לנו כל פעם לעלות עוד שלב ועוד שלב. ועכשיו אנחנו פה עם החברים. אין שום דבר שמפריע. רק לדרוש את הבורא ביחד. עשיריית פיטי תשע קיבלה את הזכות להנחות את הסעודה, אבל כל הכלי העולמי עכשיו נדרוש ביחד את הבורא. לחיים.
1: Solo en la medida en que la persona exige al Creador por encima de todas las demás exigencias que atraviesa, así revela al Creador.
2: כותב לנו בעל הסולם, מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. שוב, מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. אנחנו בהכנה שלנו דיברנו עם העשירייה, ואנחנו מרגישים שקיבלנו מתנה עצומה מהשיעור, מהזמן שהעבירו לנו חברי העשירייה, חברי ההנהלה. קיבלנו מתנה לחיזוק יסודות החברה שלנו. ומתחילה להתייצב בנו ההרגשה והביטחון, עד כמה שהכל תלוי באיך שאנחנו נעורר מלמטה. אז אנחנו מודים על כך ומצפים לגדול מכאן, מתוך הרגשה אמיתית שהאחריות היא שלנו. לחיים חברים.
3: דברי רב, לתפוס את כל החברים.
1: Palabras del Rab. Tomar a todos los amigos, abrazarlos lo más posible y unirlos mediante nuestra conexión con el Creador. Palabras del Rab. Tomar a todos los amigos, abrazarlos lo más posible y unirlos mediante nuestra conexión con el Creador. Vamos a imaginarnos esta situación en la cual en esta comida, alrededor de todo el mundo, en un solo círculo, en una sola unión, y el Creador se encuentra entre nosotros, alegre por la conexión entre nosotros. Lejaim. Thank you.
4: שהוא כתוב ואהבת את השם אלוקיך, תלוי ממש בידו של האדם. בעל הסולם, שהוא כתוב ואהבת את השם אלוקיך, תלוי ממש בידו של האדם. שמעתי היום
1: de la propia persona. Escuché durante la lección que el Rab no es la persona que espera que reciba algo. Hay que hacer de un trabajo, un esfuerzo. Se pensaba que recibiera ayuda de arriba, pero él saltó porque al mar sabía que iba a recibir fuerzas. Y ahora estamos sentados alrededor de esta mesa entre nosotros. No es la mesa que está entre nosotros. Entre nosotros está el mar.
4: ואנחנו יכולים.
1: Y nosotros podemos saltar.
4: דרך הים הזה. ולהפוך לאחד שבו מתגלים.
1: Y en este mar se nos aparecerá el Creador. Uno, vos tú puedes saltar.

ולא אחסר בינות ושיער ויצאני על ממקות ינלני נפשי ישורת ינחני במגל צדק למען שמו נפשי ישורת ינחני במגל צדק למען שמו

חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם לאורך ימים. ידי נפש, הוה רחמן, ושוך עבדך אל רצונך.

הייתי מצווים אל אדוני שתום עירת אדוני רחובות נענח לאמון המים עמוקים אליהם ישבו נדות סותח חמישים שערים בין האמון עם מצר אדוני האל הגדול מקום מגדך רב חסד גדול שמיים חסד האלוהי הרצור לעבדך חסר תהילות אדוני מרום נדב כוח וגבור המון ציור המת פחד יצחק משפטנו העירה תגיבו לעולם אדוני מי אל כמוך עושה גדול אותה ביר יעקב נורת העיר תפארת ישראל שומע תגיבו נדבים אדוני יעזקו תעבוד יגן עלינו נצח ישראל בצעותינו גלינו ומבור גלות לנובלינו נצח לבית אדוני מימין ומשמאל יריקת הלווים, נצח ועוד מהם ממצאים, יכינו בועז בשם נקראים, וכל בנם יודעי אדוני. יסוד צדיק בשיר הנהל עמוד ברית, ולעולמן הברכה צדיק יסוד עולם, צדיק אתה אדוני. נקם מלכות דוד ושלום, ובת הרב שהיא אלוהים, וכנסת ישראל קלה כרוב, אתם ביד אדוני. אז רק מייחד אחד עשר ספירות ומפחידה

0: כן, היה מאוד חזק גם לגבי שאדם אחרי כמה שנים מפסיק להתפעל מירידות ועליות, כאילו מתחיל להיות מעל ההרגשה, הוא לא מתפעל, הוא פשוט עובד בכל מצב, כבר מכיר את המצבים, ולכל אחד יש מספר מצבים האלה קצוב, ואז צריכים לצפות שכל פעם זה הסיעה ייגמר, אז פשוט להמשיך כמה שאפשר. ועל אסתר גם יפה היה, שאסתר רגיל, זה כשכבר אדם יכול להחזיק בקבוע שהכל בא מלמעלה, ולפני זה כאילו יש כל מיני נפילות לאסתר כפול, ששם יש בלי הכרה, כאילו רק רגש.
1: רב דיבר על זה שהרוחניות מחבה את התענוג של הגשמיות, ושבסוף זה יתחבר, גם שהאדם צריך ללחוץ לעצמו כל הזמן, להגיד אם אין אני למי לי, ושהמעבר של ים סוף זה נוצר
2: מי. La persona tiene que constantemente pensarse si no soy para mí, quién será para mí. Y al cruzar el mar rojo se atraviesa con no tener otra opción. Básicamente no hay ningún fin. Donde si no soy para mí, ¿quién será para mí? Nunca hay un final hacia el trabajo. Y si no alcanzo, no hay nadie más aparte de él. Necesitamos usarlo completamente. Y es un asunto donde la persona siente y ve que siempre hay un punto.
3: שמתגלה באדם, שאם עד עכשיו הוא עבד עם שתי כוחות כאלה של שהיו בתוכו עליות וירידות והפער ביניהם, לאט לאט מתגלה נקודת למעלה מהדעת, וזה לא מתגלה מזה שהאדם כאילו עוצר, היא דווקא מתגלה מזה שהאדם לוחץ קדימה. אז מגיעה צעקה לבורא האמיתית, היא פותחת שער ומתגלה לו נקודת
2: למעלה. איזה וידאו, רק אלה פרסונה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: האדם, שהוא נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כל עבודתו של האדם היא שאומרים לו שהוא לא ישים את הכוח הזה בכוחות עצמו, אלא רק השם יכול לתת לו את הכוח הזה. זה נקרא רצון להשם. האדם צריך רק להכין לקבל את הכוח הזה. נקרא טבע של נמצא דווקא על ידי היצר הרע, הוא מתגדל אצלו בשלמותו. היינו שהאדם רואה את עצמו האמיתי.
1: אנחנו
0: ב-1240. לא ראוי בכוחות עצמו להשיג את הרצון להשיג. זה גורם לו להגיע לידי מצב שהבורא נותן לו את הטבע דלהשיג. נמצא שאין העצר טוב ואין העצר הרע. את האדם במטרה של נקוד התשובה.
2: זה נקוד השם. ובזה,
0: תפרש. א', פסקה הראשונה. ובזה, תפרש.
3: וגילה לרשום תפילה. זכור אזכיר לכם אותו כיף הדבר, לעבוד החברים, על כל פנים בעד הזאת, שבזה תלוי זכות הקיום שלנו. ובו נמדד רמת המידה של זכותנו הקרובה לנו. תנו לכם מכל העסקים המדומים, תנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות ולקשר לבכם בלב חד ממש. ויקוים לכם הכתוב, ואהבת לך כמוך, כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, והייתם נקיים במחשבת האהבה וציפויים תפיסה על כל הפשעים. ובחנו נראה בזאת, התחילו להתקשר באהבה, זה שיעור אמיתי, ואז תראו שיקח איתם. כל הבריאות לא יפסיקו ביני
2: אדם רואה אז מה הוא רואה, כלומר איזה שיעור רע יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם, הוא לא יראה שם, יהיה משהו גם לתועלת השם. ועל ידי הציבורים האלו האדם מקבל כל פעם תמונה של רע, ואדם לא מסוגל לראות את הציבורים האלו בפעם אחת, בטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם.
0: מראים לאדם קצת, מסתלק הציור הזה. אילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מה הוא לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. לכן יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה דלהשפיע. הוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצירה, נותן לו עוד הפעם מסלול של עבודה דלשם שמיים. הסיור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מעבודה דלשם שמיים.
1: כל מה